Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Menstrual, menstrual, menstrual, menstrual, menstrual. Woni eradina mwa menstrual. Woni oso ni asasi ya foni na mwa menstrual. Fisa wasi mene mwona ewo hoko si wiasi ewe ye. Oye kwa nisha fupa. Enti woni na mwa menstrual. Oka oye entuni na mwa menstrual. Aya menstrual. Aya menstrual. Yani erwadi na mwa aya menstrual.

kabalababa. Osana nyumanyina. Osana nyumanyina. Osana nyumanyina. Ekanfo. Yada wasio. Yada wasio. Everybody yada wasi. Obain bo pa odi aboyen. Oheso pa odi ahyeyen. Odun sun kwa wadum yen. Ura yada wasi. Jesus yada wasi. Ye maudi so. Ye kanfo ye tuntum ye pijao. Jiwa sida. Everybody jiwa sida.

diasa kakra diasa kakra yin ho kakra obetumi apele pele onan na obetumi atoto onan betumi awoso woso oti kakra evi seruade ayade akese wa brabom enti diasa kakra diasa fayi satan yahin

Nchensi dani, edu kwa kwenye onwane juma. Nchensi dani ya ewe 32 packets. Saofa edu sumai kwenye aswa, yewo esio bafoho. Nansemi ya wana, yedanya niya, ubidi ya niya kwa kofili ya sasini fenji na. Yekumua,